0: 20. septembra. Romet, selnica ob Dravi. Ker se splača.
1: Radijska mreža Tutti Radio.